0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мозок.
1: Факт перший.
0: Мозок не відчуває біль. Просто в мозку немає больових рецепторів. Тому, коли ми відчуваємо головний біль, болить зовсім не сам мозок, а навколишні його тканини.
1: Факт другий.
0: Нейрони нашого мозку протягом дня виробляють достатньо енергії, щоб запалити електричну лампочку.
1: Факт третій.
0: Закоханість можна побачити на МРТ-знімках. У людей в цьому стані активні області мозку пов'язані з задоволенням, в яких присутній дофамін – такий собі нейромедіатор, що викликає приємні відчуття.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли прийде час, ви виявите, що у вас є дві руки. Одна для того, щоб допомагати собі, а інша – щоб допомагати іншим. Одрі Хепберн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

ефірі прогноз погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів. Уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів. Уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів. Уночі близько 17. Нехай день мине спокійно.

0: Він також назвав історію з нібито ударом по автобусу на Брянщині провокацією Росії, мета якої – втягнути білоруське суспільство у війну.
1: Паралельно Київ говорить і про мирний трек. Зеленський сподівається, що переговори про завершення війни відновляться, але за участі партнерів. За його словами, двосторонній формат можливий, однак гарантії та присутність союзників залишаються важливими.
0: На оборонному напрямку теж є рух. Зеленський заявив про позитивні сигнали щодо ліцензій на виробництво протибалістичних ракет в Україні, а у Вашингтоні обговорюють можливість додаткових поставок ракет «Патріот». Це важливо, бо захист міст зараз прямо залежить від темпу таких рішень.
1: На фронті головнокомандувач Олександр Сирський відвідав частини на Слов'янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках. Від початку доби Сили оборони відбили понад 130 атак, а вночі українські безпілотні сили уразили Глібівське газосховище в окупованому Криму. Там повідомляють про серйозні пошкодження наземної інфраструктури.
0: Європейський напрямок сьогодні теж напружений. Лідери Євросоюзу погодили продовження секторальних санкцій проти Росії одразу на рік. Але формальне рішення ще має пройти процедуру Ради Євросоюзу. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для України може з'явитися проміжний формат асоційованого членства з подальшою перспективою повного вступу.
1: Окрема гостра тема – рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. У Києві це різко розкритикували, Андрій Сибіга заявив, що поверне свою польську нагороду. Дональд Туск застеріг. Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна, а лінія фронту проходить зовсім в іншому місці.
0: І на завершення – про технології, які Україна вже зробила світовим уроком. На Тайвані, надихнувшись українським досвідом, навчають цивільних керувати дронами і використовувати їх для оборони та рятувальних задач. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів. Уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів. Уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів. Уночі близько 17. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні головний акцент – безпека кордонів і дипломатія. Президент Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенка демонтувати ретранслятори, які, за українською оцінкою, допомагають російським дроновим атакам. Зеленський дав на це тиждень і заявив: якщо техніку не приберуть у Білорусі, Україна зробить це сама. Він також назвав історію з нібито ударом по автобусу на Брянщині провокацію Росії, мета якої – втягнути білоруське суспільство у війну.
0: Паралельно Київ говорить і про мирний трек. Зеленський сподівається, що переговори про завершення війни відновляться, але за участі партнерів. За його словами, двосторонній формат можливий, однак

0: приватні сили уразили Глібівське газосховище в окупованому Криму. Там повідомляють про серйозні пошкодження наземної інфраструктури.
1: Європейський напрямок сьогодні теж напружений. Лідери Євросоюзу погодили продовження секторальних санкцій проти Росії одразу на рік. Але формальне рішення ще має пройти процедуру Ради Євросоюзу. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для України може з'явитися проміжний формат асоційованого членства з подальшою перспективою повного вступу.
0: Окрема гостра тема – рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. У Києві це різко розкритикували, Андрій Сибіга заявив, що поверне свою польську нагороду. Дональд Туск застеріг – конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна, а лінія фронту проходить зовсім в іншому місці.
1: І на завершення – про технології, які Україна вже зробила світовим уроком. На Тайвані, надихнувшись українським досвідом, навчають цивільних керувати дронами і використовувати їх для оборони та рятувальних задач. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів, уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів, уночі близько 17. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234 19 76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харків знову пережив важку ніч. Дві російські керовані авіабомби вдарили по житловій забудові в Холодногірському районі. Під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло загиблої людини, пошукові роботи тривають. Кількість поранених зросла до 9, серед них є 6-річна дитина. 5 людей госпіталізували, ще кільком допомогли медики на місці. Район удару обстежують рятувальники і комунальні служби, бо поруч залишаються пошкоджені будинки.
0: Уночі Росія атакувала Україну 99 ударними дронами. За попередніми даними, оборонці неба збили або подавили 92 повітряні цілі. Водночас зафіксовані влучання на 3 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила понад 1200 військових, десятки артилерійських систем і сотні одиниць техніки. Окремо військові повідомляють про велику кількість знищених безпілотників противника.
0: Йдемо далі. У Швейцарії очікують переговори щодо можливої нової ядерної угоди з Іраном. До країни вирушив американський посланець Стів Віткоф, а дипломатичні контакти можуть стати частиною ширшої спроби знизити напругу на Близькому Сході.
1: Сама Швейцарія паралельно обговорює майбутнє статусу захисту для українців після 2027 року. Загальний захист планують продовжити, але для чоловіків призовного віку правила можуть розглядати окремо. Остаточне рішення очікують до кінця літа.
0: У польсько-українських відносинах емоційний дипломатичний епізод. Кирило Буданов відмовився від польської державної нагороди після рішення Варшави щодо ордена для Володимира Зеленського. У Києві це назвали недружнім кроком, який лише грає на руку Москві.
1: А сьогодні, 20 червня, у світі згадують людей, які змушені були

0: Реклама. Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі про нас погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів, уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів, уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів, уночі близько 17. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харків знову пережив важку ніч. Дві російські керовані авіабомби вдарили по житловій забудові в Холодногірському районі. Під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло загиблої людини, пошукові роботи тривають. Кількість поранених зросла до 9, серед них є 6-річна дитина. 5 людей госпіталізували, ще кільком допомогли медики на місці. Район удару обстежують рятувальники і комунальні служби, бо поруч залишаються пошкоджені будинки.
0: Уночі Росія атакувала Україну 99 ударними дронами. За попередніми даними, оборонці неба збили або подавили 92 повітряні цілі. Водночас зафіксовані влучання на 3 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила понад 1200 військових, десятки артилерійських систем і сотні одиниць техніки. Окремо військові повідомляють про велику кількість знищених безпілотників противника.
0: Йдемо далі. У Швейцарії очікують переговори щодо можливої нової ядерної угоди з Іраном. До країни вирушив американський посланець Стів Віткоф, а дипломатичні контакти можуть стати частиною ширшої спроби знизити напругу на Близькому Сході.
1: Сама Швейцарія паралельно обговорює майбутнє статусу захисту для українців після 2027 року. Загальний захист планують продовжити, але для чоловіків призовного віку правила можуть розглядати окремо. Остаточне рішення очікують до кінця літа.
0: У польсько-українських відносинах емоційний дипломатичний епізод. Кирило Буданов відмовився від польської державної нагороди після рішення Варшави щодо ордена для Володимира Зеленського. У Києві це назвали недружнім кроком, який лише грає на руку Москві.
1: А сьогодні, 20 червня, у світі згадують людей, які змушені були залишити дім. Це Всесвітній день біженців. Також відзначають день Wi-Fi, серфінгу, жонглювання та ефективності. Православна церква вшановує святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Бережімо спокій і підтримуємо одне одного.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
2: дієтична добавка. Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу – 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів. Уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів. Уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів. Уночі близько 17. Нехай день мине спокійно.

авто. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову була тривожною, але оборона працювала результативно. Сили захисту знешкодили 92 з 99 ворожих дронів, 7 ударних безпілотників досягли цілей на 3 локаціях. Найважча ситуація у прифронтових областях. На Запоріжжі 19 людей дістали поранення, а так зазнали 47 населених пунктів. Є десятки повідомлень про пошкоджені будинки, автомобілі та інфраструктуру. Для регіону це ще один великий удар по цивільному життю.
0: На Сумщині за добу постраждали 13 людей. У Білопільській громаді травмований літній чоловік. У Глухівській поранення і травми дістали кілька мирних жителів після ударів безпілотників. Харківщина також під вогнем. 2 людей загинули, ще 13 постраждали, серед них діти. Важко це слухати, але важливо не відвертатися.
1: Є й новини про тих, хто щодня працює на безпеку. Український спецпідрозділ КОРД відзначає 10 років. За цей час понад 20 тисяч спецзаходів, тисячі затримань і участь у боях на найгарячіших напрямках. Це історія професійності, ризику і дуже конкретної мужності.
0: У відносинах України та Польщі триває напруження навколо державних нагород. Посол Василь Боднар повертає польський орден і закликав до відвертої розмови. Він наголосив: українці і поляки мають залишатися партнерами, бо від сварок між сусідами виграє тільки Москва. І це той випадок, коли емоції не повинні перекреслювати спільну безпеку.
1: Цю думку підтримав і польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він назвав ситуацію війною історії та орденів і попередив, що її переможцем може стати лише Кремль. Тож дипломатія зараз має працювати не холодніше, а точніше, з розумінням болю обох суспільств.
0: У Європі тим часом готують нові правила для критичних мінералів. Йдеться про зменшення залежності від Китаю у постачанні ресурсів, без яких неможливі сучасна промисловість, батареї, електроніка і оборонні технології. Для України це теж важливий сигнал. Економічна безпека стає частиною спільної оборони.
1: І на завершення – про витримку. Україна проходить ще один складний день – атаки, втрати, дипломатичні суперечки і водночас робота людей, які тримають країну. Попереду ще багато рішень, але головне – не втрачати ясності і взаємної підтримки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: А вдома «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Кургани агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів. Уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів. Уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів. Уночі близько 17. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч в Україні знову була тривожною, але оборона працювала результативно. Сили захисту знешкодили 92 з 99 ворожих дронів, 7 ударних безпілотників досягли цілей на 3 локаціях. Найважча ситуація у прифронтових областях. На Запоріжжі 19 людей дістали поранення, а так зазнали 47 населених пунктів. Є десятки повідомлень про пошкоджені будинки, автомобілі та інфраструктуру. Для регіону це ще один великий удар по цивільному життю.
0: На Сумщині за добу постраждали 13 людей. У Білопільській громаді травмований літній чоловік. У Глухівській поранення і травми дістали кілька мирних жителів після ударів безпілотників. Харківщина також під вогнем. 2 людей загинули, ще 13 постраждали, серед них діти. Важко це слухати, але важливо не відвертатися.
1: Є й новини про тих, хто щодня працює на безпеку. Український спецпідрозділ КОРД відзначає 10 років. За цей час понад 20 тисяч спецзаходів, тисячі затримань і участь у боях на найгарячіших напрямках. Це історія професійності, ризику і дуже конкретної мужності.
0: У відносинах України та Польщі триває напруження навколо державних нагород. Посол Василь Боднар повертає польський орден і закликав до відвертої розмови. Він наголосив: українці і поляки мають залишатися партнерами, бо від сварок між сусідами виграє тільки Москва. І це той випадок, коли емоції не повинні перекреслювати спільну безпеку.
1: Цю думку підтримав і польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він назвав ситуацію війною історії та орденів і попередив, що її переможцем може стати лише Кремль. Тож дипломатія зараз має працювати не холодніше, а точніше, з розумінням болю обох суспільств.
0: У Європі тим часом готують нові правила для критичних мінералів. Йдеться про зменшення залежності від Китаю у постачанні ресурсів, без яких неможливі сучасна промисловість, батареї, електроніка і оборонні технології. Для України це теж важливий сигнал. Економічна безпека стає частиною спільної оборони.
1: І на завершення – про витримку. Україна проходить ще один складний день – атаки, втрати, дипломатичні суперечки і водночас робота людей, які тримають країну. Попереду ще багато рішень, але головне – не втрачати ясності і взаємної підтримки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
7: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів. Уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів. Уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів. Уночі близько 17. Нехай день мине спокійно.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Колишньому тимчасово виконувачу обов'язки міністра культури та інформполітики повідомлено про підозру. Йдеться про сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон. За даними слідства, чоловіків оформили як учасників музичного колективу, який нібито мав їхати на благодійні концерти за кордон. Історія резонансна, бо спершу прикордонники не погодили виїзд цієї групи. Потім, після повторного звернення від керівництва міністерства, дозвіл усе ж отримали. У підсумку, 8 чоловіків призовного віку залишили Україну і досі не повернулися.
0: Уночі гучно було в тимчасово окупованому Криму. Після серії вибухів повідомляли про пожежі біля Таврійської теплової електростанції, газорозподільних станцій та нафтогазового сховища. Українські оборонці підтвердили масовану атаку по військовій і логістичній інфраструктурі півострова, яка має значення для окупантів.
1: А на кордоні з Молдовою завершили модернізацію 4 пунктів пропуску в Одеській області. Оновили модульні споруди, сучасне освітлення, інженерні мережі, пішохідні зони та резервне живлення. Для перевізників і подорожніх облаштували сервісну зону, щоб проходження кордону стало швидшим, безпечнішим і зручнішим.
0: У відносинах України і Польщі знову непростий момент. Посол Василь Боднар і заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повертають польські нагороди після рішення Варшави щодо ордена для Володимира Зеленського. Українські дипломати наголошують, зараз обом країнам потрібні не емоції, а чесний діалог, взаємна повага і тверезість у складних питаннях історії.
1: На цьому тлі є й сильна економічна історія. Українці стали найбільшою групою іноземних підприємців у Польщі, відкривши понад 123 тисячі бізнесів від початку Великої війни. Їхній внесок у польську економіку оцінюють майже у 23,5 мільярди євро, а найчастіше бізнес розвивається у будівництві, послугах та IT.
0: Британія тим часом готує для України нову далекобійну зброю. 3 системи мають пройти випробування найближчими місяцями. А передача на фронт очікується протягом року. Їхня перевага – нижча ціна, швидше виробництво і оперативна незалежність від зовнішніх компонентів та даних.
1: І на завершення – важлива новина з інформаційного фронту. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, запроваджене за попередньої влади. Це крок до більш відкритого діалогу і чеснішого інформаційного простору. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів. Уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів. Уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів. Уночі близько 17. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
1: Аби затишно було все, про що потрібно дбати. Це про якісне вікно 093.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Колишньому тимчасово виконувачу обов'язки міністра культури та інформполітики повідомлено про підозру. Йдеться про сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон. За даними слідства, чоловіків оформили як учасників музичного колективу, який нібито мав їхати на благодійні концерти за кордон. Історія резонансна, бо спершу прикордонники не погодили виїзд цієї групи. Потім, після повторного звернення від керівництва міністерства, дозвіл усе ж отримали. У підсумку 8 чоловіків призовного віку залишили Україну і досі не повернулися.
2: Уночі гучно було в тимчасово окупованому Криму. Після серії вибухів повідомляли про пожежі біля Таврійської теплової електростанції, газорозподільних станцій та нафтогазового сховища. Українські оборонці підтвердили масовану атаку по військовій і логістичній інфраструктурі півострова, яка має значення для окупантів.
3: А на кордоні з Молдовою завершили модернізацію 4 пунктів пропуску в Одеській області. Оновили модульні споруди, сучасне освітлення, інженерні мережі, пішохідні зони та резервне живлення. Для перевізників і подорожніх облаштували сервісну зону, щоб проходження кордону стало швидшим, безпечнішим і зручнішим.
2: У відносинах України й Польщі знову непростий момент. Посол Василь Боднар і заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повертають польські нагороди після рішення Варшави щодо ордена для Володимира Зеленського. Українські дипломати наголошують, зараз обом країнам потрібні не емоції, а чесний діалог, взаємна повага і тверезість у складних питаннях історії.
3: На цьому тлі є й сильна економічна історія. Українці стали найбільшою групою іноземних підприємців у Польщі, відкривши понад 123 тисячі бізнесів від початку Великої війни. Їхній внесок у польську економіку оцінюють майже у 23,5 мільярди євро, а найчастіше бізнес розвивається у будівництві, послугах та IT.
2: Британія тим часом готує для України нову далекобійну зброю. 3 системи мають пройти випробування найближчими місяцями. А передача на фронт очікується протягом року. Їхня перевага – нижча ціна, швидше виробництво і оперативна незалежність від зовнішніх компонентів та даних.
3: І на завершення – важлива новина з інформаційного фронту. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, запроваджене за попередньої влади. Це крок до більш відкритого діалогу і чеснішого інформаційного простору. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі про нас погоди на суботу, 20 червня. У Львові переважно сонячно. Удень до 29 градусів. Уночі близько 14. В Одесі сонячно з хмарами. Удень до 27 градусів. Уночі близько 20. У Харкові місцями зливи. Удень до 27 градусів. Уночі близько 15. У Києві місцями сонячно. Удень до 27 градусів. Уночі близько 17. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

авто. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L. Реклама.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
1: Щоп'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджей ФМ.
1: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли люди говорять, слухайте уважно. Від цього залежить ваше майбутнє. Письменник Ернест Хемінгуей. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про почуття смаку.
1: Факт перший.
0: Якщо перед вами поставити дві склянки одного й того ж апельсинового соку і попросити оцінити їх якість, то той, що має більш яскравий колір, здасться вам смачнішим.
1: Факт другий.
0: У кондитерів є професійне захворювання. Через довгий час перебування в перенасиченому запахами солодощів гарячому цеху смак тимчасово на 2-3 години геть пропадає.
1: Факт третій.
0: 75% того, що ми називаємо смаком їжі, насправді запах. Кожному знайома ситуація, коли через закладеність носа навіть улюблений торт жується в роті як папір.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: великих людей. Ви ніколи не навчитеся чомусь, тільки слухаючи самих себе. Джордж Клуні.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створене їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.